0: Στέλι Εφιέμι.
1: Αματέρια Εφιέμι. Αύριο Πορτέιρα. E toca muita moda sertaneja pra começar bem o seu dia. No ar, Manhã Sertaneja.